0: स्थितः विजयस्य टीवीके इति दलेन बृहत्तम दलत्वेन उद्भूत्वा इतिहासं विरचितम्। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वमन्त्रिमण्डलस्य विस्तारं कृतवान्।
1: मित्रवरेण्याय साधुवादः। अयि मे मनोज्ञाः सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसामिति नीतिं स्मरन्तः वयं प्रतिकार्यक्रमं विदुषां सानिध्यं परिकल्प्यमानाः कञ्चित् अस्माकं मार्गदर्शकं महनीयं विपश्चितं निमन्त्रयामः। सन्दर्भेऽस्मिन् अस्माकं प्रार्थनाः उररीकृत्य समक्षमस्माकम् उपतिष्ठते आचार्यः पण्डितप्रवरः श्री आनन्दरेग्मी महाभागः। इमे विद्वांसः देवप्रयागे संस्कृतं सेवमानाः विद्यन्ते। एतैः सह सम्पर्कयितुम् अहं प्रार्थयामि सहयोगिनम् अस्माकं जतिनशर्मा महोदयम्।
2: नमः सर्वेभ्यः श्रोतृवृन्देभ्यः। अयि श्रोतारः, अद्यास्यां ज्ञानविज्ञाननिदर्शिन्याम् अस्माकं प्रार्थनाम् उररीकृत्य समक्षमस्माकं समुपतिष्ठते ज्योतिषविद्याविशारदाः आनन्दरेग्मी महोदयाः। इमे विद्वांसः साम्प्रतं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य देवप्रयागपरिसरे ज्योतिषस्य सहाचार्यत्वेन सुरभारतीं सेवमानाः वेविद्यन्ते। एते आचार्यकक्षायां स्वर्णपदकेन चूडायिताः विलक्षणप्रज्ञासम्पन्नाः सन्ति। मान्याः, अत्रावसरे सर्वादौ आकाशवाणीपक्षतः अनन्तवाग्विच्छित्त्या भवद्भ्यः सनतिततिं स्वागतवचांसि पुरस्कुर्मः।
3: नमो नमः जतिनमहोदय। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः अपि सादरं नमस्कारः। आकाशवाणीपक्षतः यत् मे मनोहरं स्वागतं कृतं तदर्थम् अहं कृतज्ञताम् अनुभवामि। सहैव अहं जतिनमहोदयं प्रति अपि कार्तज्ञं प्रकटयामि यैः अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे आमन्त्रितः। ज्योतिषशास्त्रस्य विषये वार्तालापं कर्तुम् अहमपि अतीव उत्सुकः अस्मि।
2: मान्यवर, अस्मिन् आधुनिके युगे यदा जनाः केवलं भौतिकवादम् अङ्गीकुर्वन्ति तदा कथमस्माभिः ज्योतिषशास्त्रस्य वैज्ञानिकता प्रमाणयितुं शक्यते?
3: आम्, अस्मिन् भौतिकवादीयुगे यदा वयं सर्वं वस्तुं प्रत्यक्षप्रमाणेन एव स्वीकुर्मः तदा ज्योतिषस्य वैज्ञानिकतायाः प्रतिपदं कठिनं प्रतिभाति। परं नूनं विचारणीयं यत् किं ज्योतिषं केवलम् अन्धविश्वासः?

0: विश्वासः अस्ति? सर्वथा न। वयम् अत्र केवलं ग्रहाणां स्थितीनां स्थूलवर्णनं न कुर्मः, अपि तु ज्योतिषशास्त्रम् एकं प्राचीनं सुव्यवस्थितं च गणितीयविज्ञानम् अस्ति। यथा आधुनिकविज्ञानं वदति यद् ब्रह्माण्डे विद्यमानानां पिण्डानां परस्परं गुरुत्वाकर्षणशक्तिः भवति, तथैव अस्माकं ऋषयः सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वमेव ज्ञातवन्तः यत् यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे इति न्यायेन वयम् एतत् प्रतिपादयेम यत् आकाशीयग्रहाणां रश्मयः अस्माकं जीवनस्य दशां दिशं च प्रभावितुं सक्षमाः सन्ति।
1: भवन्तः वस्तुतः फलितज्योतिषस्य विशेषज्ञाः, तर्हि कस्यचन सफलदैवज्ञस्य कृते सिद्धान्तफलितयोः कीदृशः समन्वयः आवश्यकः?
0: वस्तुतः अहं फलितज्योतिषस्य अध्यापकः अस्मि, परन्तु तत्र ज्योतिष